رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا, جانسار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی. اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا. اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے یہ عمارت ہے ہوا محل, جس نام پر ہماری

0: تو میری خوش نصیبی یہ رہی کہ استاد جالب صاحب سے ایک ملاقات ہوئی. بہت جانے مانے استاد تھے اردو کے, ان کا انتقال ہوا کچھ 6-7 سال پہلے. تو 5 یا 6 سال تک مسلسل میں جالب صاحب کے ساتھ اردو سیکھتا رہا. اور جالب صاحب کے بارے میں اس وقت کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ بہت ہی جذباتی معاملہ ہے, لیکن اگر کچھ حد تک مجھ کو اردو آتی ہے وہ صرف جالب صاحب کی وجہ سے. لیکن اردو کا شوق میرے اندر اس لیے آیا کیونکہ میرے فادر بولتے تھے, لکھتے تھے, پڑھتے تھے اردو.
1: اچھا.
0: اور اس, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یو پی کے اس علاقے میں جہاں میری پرورش ہوئی, اس زمانے میں اردو یا ہندوستانی زبانیں چلتی تھی, ہندی بعد میں آئی. شکیل بداونی کے ایک شعر, اگر وہ بہت ہی جانے مانے شاعر تھے, انہوں نے لکھا کہ شکیل دل ہوں میں ہوں محبتوں کا رازداں, مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں. یعنی کہ شاعری اور زندگی اگر جدا یعنی کہ الگ الگ رہیں تو تب آدمی شاعری نہیں کر پاتا, شاید شاعری لکھ پاتا ہو لیکن کر نہیں پاتا.
2: آج کے اس کاریکرم میں آپ ٹام آلٹر کی جو ریکارڈنگ سن رہی ہیں وہ بہت برس پہلے وویدھ بھارتی کے ایک انٹرویو کے دوران کہی گئی باتیں ہیں.
0: اس طرح سے ایک اور فلم کا نام لوں گا میں ضرور, جس اس کا نام تھا چمیلی میم صاحب, جس میں میرا ہیرو کا رول تھا. وہ بھی بہت ہی سمپتھیٹک رومانٹک بہادر انسان تھا وہ. تو مجھے وہ رول شاید سب سے زیادہ پسند ہے, وہ فلم بھی پسند ہے لیکن وہ رول مجھے بہت پسند ہے. اور وہ جو ہیرو کا رول تھا وہ مجھ کو اس فلم کے علاوہ بس اور ایک فلم میں ملا تھا ہیرو کا رول, جو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی فلم. تو میری جو تمنا تھی نا, جو ایک مسوری سے لے کر جو میں تمنا لے کر یہاں بمبئی آیا تھا, اس فلم میں جا کر وہ تمنا جو ہے وہ پوری.
2: فلم کرانتی میں انہوں نے ایک برٹش آفیسر کا رول کیا تھا.

0: مسلسل آپ کو کام ملتا رہتا ہے, اور اگر آپ کی سیریل ہٹ ہو گئی تو جس طرح جنون ہٹ ہو گیا ہے, 5 یا 5.5 سال تک لگاتار آپ ایک کردار کو نبھا رہے ہیں تو بہت اس میں مزہ آتا ہے. تو پروفیشنلی آج کل میں ٹی وی کو زیادہ پسند کرتا ہوں, لیکن جو ایک مزہ آتا ہے کام کرنے میں, یا جب آپ کی پکچر ہٹ ہو کے ریلیز ہو جاتی ہے یا ریلیز ہو کے ہٹ ہو جاتی ہے, وہ جو مزہ ہے جب آپ کی پکچر ہٹ ہو جاتی ہے اور لوگ, مطلب بے شمار لوگ تھیٹر ہال میں جاتے ہیں آپ کی فلم دیکھنے کے لیے, تو وہ جو مزہ ہے وہ صرف سینما میں ہے, وہ ٹی وی میں نہیں ہے. تو اس کا ایک الگ مزہ ہے فلموں کا. اور جہاں تک تھیٹر کا سوال ہے, وہ ایک نان پروفیشنل طور پہ مجھے تھیٹر بے حد پسند ہے, کیونکہ تھیٹر میں آرام ہے, فرصت ہے, کوئی جلدی نہیں ہے. ایک چیز کو آپ باقاعدہ 3-4 مہینے تک ریہرسل کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ پیش کر سکتے ہیں, آڈینس بھی سامنے بیٹھے ہیں. تو ہر چیز کا ایک الگ پہلو ہے, ہر ایک الگ مزہ ہے. تو پروفیشنلی جس طرح میں نے کہا, شاید پریفرنس میں ٹی وی کو دوں, اور جہاں تک مزے کا سوال ہے تو شاید پریفرنس کو میں سینما کو دوں, اور جہاں تک پرسنل ایک تسلی یا سیٹسفیکشن کا سوال ہے تب میں شاید پریفرنس دوں تھیٹر کو.
1: تو آپ نے اسے اپنے ہی سائے کے گھٹنے بڑھنے سے پریشان کر دیا.
2: اور کیا کرتے حضور, کیا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ میں اور کوئی مل نہیں رہا تھا, اور وہ بیچارہ اتنا پریشان تھا کہ اس کے دماغ میں اتنی سی بھی بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس لائٹ کو کبھی آگے کھسکا رہے تھے تو کبھی پیچھے, جس سے اس کا سایہ کبھی بڑھ رہا تھا تو کبھی گھٹ رہا تھا.
3: آپ نے کبھی اپنے سایہ کو گھٹتے بڑھتے دیکھا ہے؟
2: میڈم, ہم دوسروں کے سایوں کو ناپتے رہتے ہیں, اپنی فکر کہاں. مسٹر دھناج, آپ اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟
4: نہیں نہیں کچھ نہیں, بس
5: آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس کیشو کلسی سے پہلے آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی, کیونکہ اگر ہوتی تو وہ زمین کا ٹکڑا آپ کے ہاتھوں سے نہیں جاتا.
6: میرے دوست مجھے پیار سے کے کہتے ہیں, کام کا کلسی. آپ بھی مجھے کے کہیں تو بہت مسرت ہو.
0: اور شروع میں میں یہ کہوں کہ میری مدر کو یہ رول بالکل پسند نہیں آیا, کہ وہ اپنے بیٹے کو ایسے روپ میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی. تو اس سے مجھ کو ایک اندازہ ملا کہ ہاں, شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ کیریکٹر یا کردار جو ہے وہ اپنی نجی زندگی کے اوپر حاوی ہو جائے. لیکن انت میں ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی جب کوئی کردار نبھاتا ہے تو وہ اپنی نجی زندگی سے کچھ ایسے پہلو, کچھ ایسی باتیں نکال کر اس کردار کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ کیشو کلسی کا جو کردار ہے, میرے اندر جب میں نے وہ شروع کیا تھا کیریکٹر, تو میرے اندر کچھ تھوڑا سا غصہ تھا اور ایک ضد تھی میرے اندر دکھانے کی کہ میں اس طرح کا رول کر سکتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا غصہ تھا, تھوڑی سی ضد تھی, تو میں نے اپنی زندگی سے یہ چیزیں نکال کر اس کیریکٹر کے اندر ڈال دی. لیکن میرے خیال سے وہ جو کیریکٹر ہے وہ میری نجی زندگی کے اوپر حاوی نہیں ہوا, بلکہ 5.5 سال تک اس کیریکٹر کو نبھاتے بیچ میں کبھی کبھار یہ مشکل ہوا کہ اس کیریکٹر کے اندر وہی غصہ, وہی ضد, اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے 5.5 سال تک. تو بیچ میں ایک بار میں نے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا بھی چھوڑ دیا تھا جان بوجھ کر, اور مجھ کو لگا کہ کوئی نوٹ کرے گا نہیں. لیکن 2-3 لوگ میرے پاس آئے تھے پبلک میں سے, اور ان نے باقاعدہ مجھ کو گالیاں دی کہ یہ تم نے کیا کیا, اچانک تم نے نرم کیوں بنا دیا. تب واپس مجھے اپنے آپ کو بالکل کس کے رکھنا پڑا. تو بہت ہی دلچسپ رہا یہ سفر کیشو کلسی کے ساتھ, اور میرے خیال سے اس سفر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھ کو.
7: چھیلوں سے ٹام آلٹر کا بڑا گہرا لگاؤ رہا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا, ٹام آلٹر جب جگادھری کے ایک اسکول میں پڑھایا کرتے تھے, ان دنوں میں بچوں کو وہ کرکٹ بھی سکھایا کرتے تھے. اگر آپ یوٹیوب پر کھوجیں تو آپ کو مہان سچن تندولکر کا ایک بہت پرانا, لگ بھگ شروعاتی دور کا انٹرویو نظر آئے گا. وہ ٹام آلٹر نے ہی لیا تھا. کھیلوں سے اپنے جڑاؤ کے بارے میں ٹام نے ہمیں بتایا تھا.
0: ایکچولی کھلاڑی بننا چاہ رہا تھا, خاص کر کرکٹ کا, تو میں اتنا اچھا کھلاڑی نہیں تھا تو میں بن نہیں پایا. اسپورٹس میں, مطلب شروع سے بچپن سے اسپورٹس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے, یوں کہنا چاہیے کہ ایک جنون سوار رہا میرے اوپر اسپورٹ, آج بھی ہے. اسپورٹس سے, اسپورٹس کی دنیا سے, کھلاڑیوں سے بہت گہرا ہے میرا ایک رشتہ رہا ہے شروع سے بچپن سے. کرکٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے جو ہے میرا رشتہ اور گہرا ہوتا جا رہا ہے, اور لیکن اسکول میں ایسا کوئی کھیل, ایسا کوئی اسپورٹ تھا ہی نہیں جس میں میں نے حصہ نہیں لیا, اسکول اور کالج میں دونوں. اور ایک ڈسٹرکٹ لیول تک میں نے باسکٹ بال میں بھی حصہ لیا. تو باسکٹ بال, کرکٹ, ٹینس, بیڈمنٹن, کراس کنٹری, ان سارے جو کھیل ہیں ان سب میں میں نے حصہ لیا. آج کل میں کھیلتا ہوں.